Den Haag kennen we wel. Abhay Mohanka. 18e verjaardag gaat je in een keer goedje maken. Namens mama maat wie Mohan paraag getreft ze pjaar pjaar beta kleed. Maar die pjaar, mahabbat aur dular aashirbaad ke saad vermaash ke gehem. Abhay Mohan is vandaag 18 jaar geworden en जन्मदिन की खुशी के मौके पर छोटा भाई नाम से छोटा भाई आयुष की तरफ से बड़ा भाई अभय के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और दुलार के साथ पेश करें

0: are.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: एक से एक आवाज़ों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर.